Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum Spiritu Tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor, Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput septimum tema, quecumque vultis ut faciant vobis homines, facite eis. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Nolite dare sanctum canibus, neque mitatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos. Omnia ergo, quecumque vultis ut faciant vobis homines, ita et vos facite eis. Hec est enim lex et profete. Intrate per angustam portam, quia lata porta et spaziosa via, quae ducit ad perditionem. Et multi sunt qui intrant per eam. Quam angusta porta et arta via, quae ducit ad vitam,

0: Orate fratele sub meu, ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudet et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra totiusque ecclesiae sue sante.
0: Deus, cuius nutibus vite nostre momenta decurrunt, suscipe preces et hostias, quibus tuam pro fratribus egrotantibus misericordiam imploramus. Ut de quorum periculum metuimus, de eorum salute letemur. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Alemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est. Equum et salutare, nostibi sempre tubique gratias agere. Pater misericordiarum et Deus fidelis. Quia Iesum Christum filium tuum, Dominum ac Redemptorem nobis dedisti. Semper ille misericordem se ostendit, erga parvulos et pauperes, infirmos et peccatores, atque proximum se fecit, oppressis et afflictis. Verbo et opere mundo nuntiavit te esse Patrem, omniumque filiorum tuorum curam habere. Et ideo, cum angelis et sanctis universis, te collaudamus et benedicimus, hymnumque gloriae tuae canimus sine fine dicentes.

vere sanctus es, et glorificandus, amator hominum Deus, qui semper illis ades in itinere vite. Vere benedictus filius tuus, qui presens est in medio nostri, cum ab eius amore congregamur. Et sicut olim pro discipulis nobis scripturas aperit et panem frangit. Rogamus ergo te, Pater Clementissime, ut Spiritum Sanctum Tuum emitas, qui hec dona panis et vinis sanctificet, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur, in supreme nocte cene, accepit panem et benedixit ac fregit, delitque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo, postquam cinatum est, accipiens et calicem, tibi gratias egit, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine. Et tuam resurrectionem confitemur, Donec ec venias. Unde et nos, Pater Sancte, memores Christi filii tui salvatoris nostri, quempre passionem et mortem crucis ad resurrectionis gloriam perduxisti, et ad dexeram tuam sedere fecisti. Opus tuae caritatis annunciamus, Donec ipse veniat, tibique panem vitae et calicem benedictionis offerimus. In oblationem ecclesiae tuae, in qua paschale Christi sacrificium, nobis traditum exhibemus. Respice propitius et concede, ut virtute spiritus caritatis tuae, inter filii tui membra, cuius corpori communicamus et sanguini, nunc et in diem eternitatis numeremur. Ecclesiam tuam, Domine, in fide et caritate perficere dignieris, una cum episcopo nostro Papa Leone, et cunctis episcopis, presbiteris et diaconis, et omni populo acquisitionis tuae. Aperi oculos nostros, ut necessitates fratrum agnoscamus, verba et opera nobis inspira ad laborantes et oneratos confortandos fac nos sincere ipsis inservire, Christi exemplo eiusque mandato. Ecclesia tua, vivum testimonium existat, veritatis et libertatis, pacis atque justitiae, ut omnes homines in spem novam erigantur. Memento fratrum nostrorum, qui in pace Christi tui dormierunt, omniumque defunctorum, quorum fidem tu solus coniovisti. Eos ad lumen vultus tui fruendum admite, et in resurrezione dona eis vite plenitudine. Concede nos quoque terrena exacta peregrinazione ad aeternam pervenire mansione, ubi te cum semper vivemus et cum beata Virgine Dei Genetrice Maria, Sancto Iosef eiusdem Virgini Sponso, cum apostolis et martiribus, santisque omnibus communicantes, te laudabimus et magnificabimus. Per Iesum Christum Filium Tuum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, estivi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus monit, divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Beatrice Agnus Dei exequitolit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.
1: Domine non sum dignus,
0: ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus sanguis Christi custodiam meum vitam aeternam.

0: Oremos. Deus, infirmitatis humanae singulare presidium, auxilii tui super infirmos famulos tuos ostende virtutem. Ut ope misericordiae tue adiuti, ecclesiae tue sancte incolumes representari mereantur. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebratione.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria.